بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مارو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیت جور منتیک نانینو هیت جور آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بنده خواب بزانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نوردا
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو دا صلات دارو سروکو خاونی هموش تیکا لبو نورو دنیا و دوار روش دا
1: القدوس
0: زور پاکو بیا گردو بیا کمو کوریو بیا حلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغو بیا گردو بیا عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پرورا
1: المؤمن
0: امین درو دلنیا کری بروا دارو دروس کراو کانیتی لزبر لیدانو زیان پیا گهان دنیان لدنیا و دوار روش دا
1: المهیمن
0: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونه ورده
1: العزیز
0: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونه ورده
1: الجبار
0: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتکبر
0: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
1: الخالق
0: درست کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحکمه
1: الوهاب
0: بخشرو بدری به اندازه به همو دروس کراوکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنورو کوتا به همو دروس کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجی نو درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سر خرو دست گرو بارگری هموش دکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوه
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور
1: البصیر
0: رو ملکت پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور.

0: زور بسوز و لطف و بخشند و مهربان
1: الخبير
0: زور زانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحليم
0: زور نرمونیان و هیدی و هیواش و با آرام و لسرخو و بپلا
1: العظيم
0: زور گورو مزنو بتوانا و بهیزو بدا صلاتو شکو دار
1: الغفور
0: لی بردو لی خوش باو گناهو نهینی دا پا شر
1: الشکور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاکو ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
1: الكبير
0: گورو بدا صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
1: الحفيظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموشتکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
1: الكریم
0: زور سخی و بخشنده و برزو دست کراو و دست رو دست والا
1: الرقیب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
1: المجیب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وریدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکه کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونوره
1: المبدی
0: داهن رو درس کرو دست پیکری سرتای درس کردنو بونور
1: المعید
0: گرانوی درس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
1: المحیی
0: درس کری جیانو بخشینی بویستی خوی درس کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: المومید
0: مرینه رو لناو بری جان لبرانی همو بونورا
1: الحی
0: زندوی بی سرتاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سرجم بونور
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بی

0: اجمار
1: الواحد
0: تاكو تنهاو بيها ولو بيوين لخودي خويو لسر جمناو كردارو صفات برزو برزكاني لچاو دروس كراوكاني خوي
1: الصمد
0: بنيازو مبستو جي نيازو مبستو هيوا لهمو دروس كراوكاني بنيازو مبستو بيمنتو پيوستي بهيت شتيق نيا جي نيازو مبستي همو دروس كراوكا همو شتيق لبونا وردا پيوستي بوا
1: القادر
0: زور بتوانا وبدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوي همو هيزو دا صلاتو توانا يقلبون وردا بودروس كراوكاني
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتنو رودانی دتوانید هموشتیک پیشو دوائی بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبوندهو هیچ شتیک لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاونی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده
1: یا المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بونگ لبون ورده
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
1: الغنی
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضام
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوید
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کرا و کانه
1: البدی
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه وره
1: الباقی
0: همیشه بردوامو هر ما ویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونه ور هموش دیگ لنیو دا چد هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکاره
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره

0: وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني برزو خوشوي صلاوي خواهي قورتان لبيت خوش حالن كلا ألقيكي نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوي خوشوي استو برزمان قيشتي نوا خوشوي سانو برزانم. هلا غزاي بدري قوردين لا بشي بستو سيهم كات كافر كان كجراني عطبه وشيبه وليديان بيني ايتر خوان بيانجي راو دستيان بهيرش كر بلام چون هرشك سرتا تیرباراني كي چروپري مسلمانانيان كر پاشان تپيان كتا سريان تپو توزي هدو لشكرتا كوتا اسمان بريسكي شمشيرو قرچي دمي شمشيرو حيلي اسبو هاوارو نري كافرانو الله اكبر مسلمانان او ميدانيان هجانتبو هشتا مسلمان كان هرشيان دسبيانا كردبو اوان برگريانا كرد فرماني عزيز بوشيوه بو امش بو هوي بهزبوني مسلمانانو لاوازبوني دجمن چونك مسلمان كان دامزراو بونو بتبرستانيش بهش هرشيكيان توشي زياني گوره ابون تا او بو هزيان لبرا پاش ام خو مندو کرنه قريش فرمان بو كتيبكاني اسلام درچو تا هرشكن سر دجمني هلاكو مندو لو كانت دا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم مشتك چوی حل گرتو روی کرد قریشو فرموی شاهت الوجوه دعایت یا چونی لقریش کردو پاشان چوکی تیر گرتنو فرمانی بسر هاوالانش دا تا هیرش کنو دزد دجمن بوشینن اوانیش مردان دستیان کردو هر دو سپاتی کلبون کتیبکانی ایمانو کتیبکانی شیطان تگرشان جنگرم بو شمشير و رموتير لافاوي خينيان حلصاند بو لشكرا بچكولكي اسلام خوي دابو بدس خدا لپاداشتي ام تسليم بو نجدا خواي گورا كومكي بو نادن فرماني دا ملائكت بين ميداني جنگ تا دلي مسلمان كان دامزراو بيتو مجده سرکوتنيان پیشکش کنو ترسو لزيش بخن دلي كافران وو جارو باريش بجداري جنگ کن مسلمان كان مردان دستيان لخوان ناسان اوشاند با همو دنیا سلمان که هزی عقیده و بیرو باور به هزی مادی چاد نکره اوانه بندهتی راستقینه با خواه اکن اوانه هزنی برگهان بگره هر کات اگلکان لیمان پربونو خوشویستی شهید بون چوک رو کیانوا اوا کیوی دامزراو لبردمیان داخوی نگره چه جای دلا بپیزو بیورکن سلمان دیان که راز اکن باوی که خواه کومکی بو انادن لروجی بدر داد دروش می مسلمان کان بریتی بولا احدون احد دوای ماوی قریش تکش کانو میدانیان با مسلمان کان چال کد او بو حفتا لکافران کشرانو حفتاشیان لیه بدیل گیرانو هر کسیج لکشنو بدیل کردن در بازی ابو تا ایتوانی بپل رای کردو برو دوا برو مکر رای گرتبن لهمان کاد دا لمسلمان کان تنها چوارده کس شهید بون هرچند جماران کم بو و چکو تفاقیشان کم تر بو بلام خواهی گوره پشتی گتنو به هزو کومکی خواهی سریه خستن. شاینی باسا که او چوارده شهیده ششیان لمهاجیره کانو هشتیشیان لانصار بون. او مشته چوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گرت یسپای قریش هدن که چوی کان دوری تیره کی بینی. او تا خواهی گوره جفرمه. وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما. وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون قراني بيروس پیغمبر اگدارك كاوچوي او برو قريش هاوشتي دسي قدرتي خوای لقلابو بویا کاری خوی کرد هر وها آموشگاری مسلمانان اکا حتی چاوروانی سرکوتن للاین خواب کن مسلمانان اجلا بدر دا یک جار کم و کم تفاقونو یک جار زلیل و بیدز بون بلام خوی گوره با قدرتی خوی سرکوتنی پیشکش کردن دیواتا که ایمان داران شرمی خواب کنو لسد ناز و نعمتی نبراوی هر دم سپاسی بکن ام سرکوت نخواییه لروجی جمعه حفده رمزانی سالی دو همی کوچی دابو که قرآن ناوینا یوم الفرقان چون که او روجه حقنا حق هدایت و گمرایی لیک جابو نوا چود سال و پیشش لهمان مانگ دابو که قرآن هاتب و خواروا جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل اوجه که خریک دعاو پارانو بو
1: مسلمانەکانی شی بۆ ئازایەتی و مەردایەتی هەڵنا لە هەمان کاتدا بەشداری جەنگی شیعە کرد. ئیمام ئەحمەد لە ئیمام عەلی و ئەیەڕێتەوە کە فەرمویەتی لە ڕۆژی بەدردا خۆمان ئەدایە پەنای پێغەمبەری خوا کە لە هەمومان زیاتر لە دوژمنەوە نزیک بوو، لە هەموو کەسیش زیاتر لەو ڕۆژەدا ئازا و بەخیرەت بوو. بخاری لە ئیبن عەباسەوە ڕیوایەتی کردووە کە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیه و ئالیه وسەلەم ڕۆژی بەدر لە کەپرەکەی دێتە دەرەوە و بەقەڵغانەکەی و بازی ئەدا و ئەیفەرموو: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ديار أم آت في روزل مكهات وتخواروا بلام لروجي بدر دام ماناكي هاتدي واتا بيش أوي ماناكي بزاندي هاتو تخواروا جاكاتك أم آت لمكدا هاتخوارو عمر فرسي أم كومالا كامية تاك روجي بدر هات أبينم بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بقلغانكي وبازداتو أفرميه: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أوبو أو روجة معنا كيمساني. أبو بكر الصديق شخواي للرازي بي لروجي بدر دا چل كبرك داو چل دروي دا لبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم جان أبوه أو روجة شمشيري هلك يشابو برقري لوكل. اگر نوک علی خوایل رازی به روژ کاموتاری اداو ایفرمو خلکینا آزاترینی خلق کیه؟ و تیان تو ای امیری ایمان داران فرموی: من لگل هر کس دا زوران بازیم کرد به بزندوما، بلام آزاترینی خلق ابو بکر او ابو کپریک من با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دروس کردوت من کی لخزمتی پیغمبری خواه دا به تا دستی هیچ پرست بد پرستی کی نگاته؟ دی بخوا هیچ کس من لینه هاته پیش جگل ابو بکر کشم شیرکی حلکی شابو بسر سری پیغمبری خوا و صابو تا هر بد پرستی حل نبدات سر پیغمبری خوا او یکسر حلمتی بداته او لهمو کس آزاتر بو. باشان فرموی: هر وها چاوم لپیغمبری خوا بو صلی الله علیه و آله و سلم که قریش خریکی آزادانی بون یکی بر حلستی اکردو یکی کشپالی پیو اناو اشیان ود توی همو خوا کانت کردون به خودا دب خواه هیچ کس اگنی نه اچو پیش جگل ابو بکر او بو ایدالمو اچو بگجی او داو ای فرمو تیاب چن اتانه و پیاو بکجن که افرمه الله پروردگار ما. پاشان امام علی او عبای برس که دو کل سرشانی بو او انده گریا هتار ریشی بفرمه سک خوسا. پاشان فرموی: لبرخوا ولا من بدنوا ای ایمان دارکه آلی فرعون چاکترا یا او واتا ابو بکر. خلقه که بیدنگ بونو امام فرموی بخوا ساعاتی که جیانی ابو بکر چاکتره لپر بپری سرزوی لیمان دارکی آلی فرعون، چون که او پیاویگ بو ایمانکی اشار دوا بلام ام پیاویگ بو ایمانکی اشکره اکد. او بو ابلیسی لعنتی وگل پیشو باسمان کرد لشوی سراقی کری مالیکی مدلجی دا هات بولای سپای قریش تا بو جنگ حلیان بنیو بلینی پیدان که کومکو پشتیوانیان بیه که جنگرم بو بینی و ملائکتی آسمان یارمتی سپای ایمان داردن و پشتی کافرانش کنن. اوندهی بوکرا حل بیتو پاشک شبکا حتی او بو حارثی کری هشام کوای ازانی سراقی لی پار رای و که بجیان نهیله اویش دای بسر سنگی حارث دو خستی و خوی درباس کدو بد پرستکانش بانگیانه کد بدوای دا سراق بو چوه ای تو ندود کومکو پشتیوان مانی و بجیمان نهیلی و تی اوی من ای بینم ایون های بینن. من لخوا اترسمو سزای خواش سخته هر وا حالات حتا خوې خصناو دریاوه. درباری بشداری کنی ملائکه لروجی بدر ده هر همو زانان لسر او یک دنگن که خوای گور ملائکتی بو کومکی مسلمانکان ناردوا. امش ببلگی آیتی: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکه مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أم كومكيش چن جارك بو يكم جار هزار ملائكت پاشان سي هزار و پاشان پینچ هزار بالام لسر كشتار و جنگي ملائكت زانان ريان جاوازا زور بان ريان لسر اويك ملائكت سر راي مجددان و دامزان دنو دل خوش کنی مسلمانان جنگی شان کردوا. امش ببالگی فرمایشتی خواه گوره که افرمیم: اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. هر وها فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کل صحیح مسلم داله ابن عباس و هاتو تویتی لکاتک دا که پیاوی که مسلمان بدوای مشرک یک دار رای کد گویل لیدانی قامچی بو بسر سریه و سوارکش ایود برو پیش بچو حیزو ناوی اسبی او ملائکه تبو کمسلمان کان که سینی مشرک که کر ابینه والا بددم یا کوتو بپشتاو کلی ود بو یا ابینه و بشوی لدانی قامچی داویت ناوراسی لوتیو دمو چاوی لد کردو هر هموشیشین بوتاو مسلمان انصار کدیتو باسک با پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم اجارتو ای جفر می راز دکی اول کومتی آسمانی سی هم بوا هر وها ابن اسحاق لابن عباس و اجارتو کوتویتی ملائک جگل روژی بدر لهیج روژی که تردا جنگان نکردوا اوان بازور بونو کومتی احاتنو جنگان نکرد هندگ لزانان اجران لسر اویا کل روشی بدریش دا ملائکه جنگان نکردوا بلکو بویار متیو دل دا مزراندنو مجددان بسر کوتنو زور بونی شماری مسلمانان احاتن بلگشیان امدو آیت پیروزه وما جعله الله الا بشرا ولی تطمئن به قلوبكم هر و هال لسورة آل عمران آیت 126 فرمه وما جعله الله الا بشرا لكم ولی تطمئن قلوبكم به لو كانت داك پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم مسلمان كاني بودان بخدا گرتون آزاتي هلنا هاتو يادي كان دي پياوي ناو سپاي قريش حزيان لجنگ مسلمان كان نبوو بزورو ناچاري هنداون اوانا لهمان كاد داد جاتي مسلمانان يان نكردوا بلکو هواشيان هبوا پارزگاري لمسلمان كردوا بويا فرماني بسن مسلمان كان دادا تا چاويان لوان بيو آگا دا بنونان كجن او بو بهاولاني فرمو فرمانی دا پیوانی نوی هاشمو ابو البختری و عباسی مامی نکوجن. و نبی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لم حلوی سیده چاو دیری لخز مکانی خوی کر بیه. نخیر. درونی پاک و پالفته او پیغمبر نازدار لوا دوره که خز مکانی خوی پیش بقا. بلام اونده هیا کنوی هاشم لماوی 13 سالی ربقی مکه دا برگریان لإسلامو پیغمبر کردو لماوی 3 سالی آبلوق آبور یکی قریش دا دجی مسلمان کان نوی هاشم بکافر و مسلمانیانو جگل ابو لهب هر همیان در کران شیوی ابو طالبو یک جا برسی و آتاز بون براد دیک کل برسان دا گلای درختیان اخوال عباسی جل پیمانی عقبی دو هم دا هلو یستی مدان و دل سوزانی برانبر با محمد ابرازای هبو حتا با انصاری را گین که محمد ابرازای والنا و خزمو کسو کاریا پارز راو جا که اوان ایبن با مدینه با چاک بی پارزن ابو البختریش دوره کی کاریگری هبو با هلوشان نوی لاپرستم کارکی قریش که لکعبه دا دجی مسلمانکان هل یاواسی بو جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام چاکانی نوی هاشمو عباسو ابو البختری لیاد بون لروجی سختو پرمتر سیدا ایویز چاوی لیان بی او پری وفاداری بو جا چه هی اونده عزیز با وفا بی چه هی اونده عزیز روش برز بی همو روش رکن قربسر اوانی که لجر بیداخی محمد المصطفى درسنو اسن جر پروش رکی مروون خوشکانو اما آموزگاری پروفایا بشه و یکی ترکاری که دست دلو درونی هاولی که زور چاکو ایمان دامز رایو اکو ابو حذیفه کری عطبه کری ربیعو قصه یکی نشیعوی لدم درچووتی گوایا ایم باوکو کرو برای خو من بکجین دست بردار عباس ببین بخواه اگر توشی ببم بشمشه دا اگر ما ام قصه ام هاولا برزه گیشت و لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایش با عمری فرمون ای عمر دروست شمشیر لده مچای مامی پیغمبری خواه بدره؟ عمر فرمی ای پیغمبری خواه ما اون بده تا به شمشیر لملی بدم ده بخواه به منافق درچو بلان پیغمبری خواه به رازی نبو لبه نیتو ایمان و رازگوی لو هاولا برزی خوش بو بلان ابو حذیفه اوش سامناکی لبین نعچو همیشه وقت تار ما یکی ترسناگ لبرچاوی بو خوشی و آرامی دلو درونی لا حال گرت بو او اندل لو تی اترسا قناعتی وهابو مگر شهیدی ریخوا پاکی بکاتو لی دلی اوی نه اخوار دوا که هیچ کردوی که تر پاکی بکاتو جگل شهید بون او بول جنگی پاشگز بوکان دو لروجی جنگی امام دا با آواتی خوی گیشتو با شهیدی سری نایو خوالی رازی بیم اما هاولیگ بو بحسابی خوی لطاقی کرنوکه دادر نتشو بو اما لاواستین سرباز سپای اسلام بو خو اگه سیری که سرباز و هزه کم بکین سرمان سورمینه بو امان مروفن امروفانه تا امراد ده برزه قرآن کاری که دوتا سریان بله لغزای بدر دا پیاوان در کوتن پالوانان هات نمیدان بغیرتو آرام گراند سیان دا چک خو نویستو عقیده ناسان جنگی عقیده ان لگل کسو کاری بی ایمانیان دا کرد هر یکان بو پر لی برانوا شمشیری دا هنایوا بو خزمه بت پرستکی یک اگلو پالوانانا ابو عبیده خاون ایمان بو او بو هرچی برو ری باکی ببوات و خویل لا ادا تالبر ما فی باوکایتی دسی لینا وشینه کچی عبدالله کوری جراحی باوکی بت پرستی او انده در رقبو ایویس خوینج گرگ وشکی خوی برشیر ابو عبیده خوی لا اداو باوکی کولی نا ادا ری پی اگر تا ابو عبیده ناچار کرد که باوکی خوی بکوشه. یکی که تلو پالوانانا ابو بکری صدیق بو که بانگی کد عبدالرحمنی کری تا بیت میدانیو پیک و زوران بازیب کن. ابو بکر فرموی ای پیغمبری خوا ما وم بدبا من لیکم دستبن با جیهاد و شهیدی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو ابو بکر خود من با بهیلا ای تو نازانی تو بلامو لجی چاو جوی؟ یکی که تلو مردان عمری کری خطاب بو که عاصی کری هشامی کری مغیره آموزای دایکی کشت که وک خالوی وهابو حمزه و علیش عطبه و شیبه ولیدی آموزای خوان کشت مصعبی کری عمیر عبیدی کری عمیری بلای خوی کشت مسلمان کن باوردی گوی رایالی قرآن یا نکردو قرآنیش درسی مردایتی دا ادان او تا دری ابره که پیویست دین لباوک و رولو براو عشرت خوشویستر بین لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون برزان لپیشو باسمان که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا بهاولانی که اگر توشی ابو البختری بو نیکوشن چون که پیاوی که بیا زیان بو با مسلمان کان زیانی نبو بگرا کومکیش یکردن کچی ابو البختری سر رای اوش کجرا او بو مجزدی کری زیادی بلوی لمیدانی جنگ دا گیش با ابو البختری که لگل پیاوی که هاولی دا بو پیکو جنگیانه کرد مجذروتی ابو البختری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لکشنی تو قدغی کردین وتی ای هاولکم مجذروتی نا بخوا ایم واز لها ولکن ناهنی واتا کشنی او من لی قدغ نکراوا وتی دی بخوا کواتا ابی منو او هر دک من پیکو بمرین دستیان بجن کدو مجذریش ناچار بو ابو البختری بکجه لکاتی جنگ داشم شرک عکاشی کری محصنی اسدی شکاو هات خدمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایج لقداری کی دا بدستی و فرموی عکاشا بم جنگ بکا هر کله دستی پیغمبری خوا وری گتو شوکان یوا یکسر بو بشم شرکی دریش استور دم سپیتی جو جنگی پیکر هتا خواسه کوتنی و مسلمان کان نار ام شمشیرا ناوی العون بو هر و بدستی عکاش او بو لهمو جنگ کند در جنگی پیو اکد تا او بو لجنگی هلگرا و کند عکاش شهید بو لام جنگ نه موارد ابو جهل دوری گرینگی هبو خوی سر که دیگشتی سپای قریش بو لهمو که زیادت داغل دلی مسلمان کن بو بویا جنگی سرومالی اکد بلام دوای ماویک هستی کد کرنجو تقلای بیهودی و آخری که ریزکانی سپاکی هرز دینن لگل اوجدا ایویز لبدم او مترسی دا بوستیو هر خریک بو جنگاور قریشکانی هلناو غیرتی اخست بریانو باو پاری فیزو دمارو پی اوتن پشت حال کدنی سراقه نتان بزینه چون که سراقه لگل محمد دار ریکو تبو کجرانی عطب و شیب و ولیدیش نتان ترسینه چون که خویان پلیان کرد دبلات و عزا ناگرین و حتا بگوریس دستو پیان نبستیم اونده پیناتو هاشو لوشکی نشتو و قریش دستیان دا حالاتنو اویش کو ملک جنگاوری لدور داما بون که بشمشیر و رم پر جین یکیان بود رس کرد بو اینیز بستر و مال بیپارزن کچی کشالا و هرشی مسلمان کان هات رم و شیر و تیری دوری ابو جهل دادیان نداو به هزی بازوی مسلمانان پر جین که پیچ رای و ابو جهل درکوتو مسلمانان سیدیان کرد و بسواری اسپکی لمیدان دا هاتو چو اکا چاوروانی اجلی خوی اکا عبدالرحمنی کری عوفاله لروجی بدر دال ریزی سپادا وستابم که آورم دای و ابینم للای راستم و چپم دا دو گنج وستاون هر وقت بشیاویان نزانم لبر من دالبونیان یکی کن به نیهینی بی اوی به هیلی هاولکه آگه دار بوتی و تی ما مگین ابو جهلم نیشانده میجوتم کری برام ابو جهل با چیه و تی حوالم پیدراو که جنیو با پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم ده و تی باو خواه که گیانوی بدستا اگر بی بینم نه هلم سیبر من جابتا و حتا یک من نکوجه میش به مصر سام بوم اله اوی تیش دستی تیجنمو وکو اوی پیوتم اونده پی نچو سیرم کر ابینم ابو جهل لناو خلقه که دا هاتو چو اکا و تم نبینن او پیاوی ایو حوالی پرسن اله بشم شیرکانیان و حلمتیان دایو بشم شیر دانگتا و حتا کشتیان پاشان چون خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی کام تان کشتان هر یکان ایون من کشتم فرموی شم شیرکان تان سریون و تیان نخیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سیدی هر دو شم شیرکی کردو فرموی هر دو تان کشتو تانا او دو گنجش معاذی کری عمری کری جموحو معوذی کری عفراء بونو سرانجام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کلو پل دسکو تکی ابو جهلی دا با معاذی کری عمر چون که معوذ هلو جنگ دا بپنی شهیدی گیش ابن اسحاق علی معاذی کری عمری کری جموح ایود گیم لخلچی بو ابو جهلی جوک لناو دارستانی کی شرد دابیتو دوری درابی آنود کز دسی ناگا تا ابا حکم که امن بیس خصم استوی خومو براو روی رویشتم کلی نزی کوت مو حلمتیم دای سریو شمشیرکم لیداو نیوی قاچیم قرتاندو پری دبخوا کاتی که پری بو ناو کم شبهان کل جه دسکوان دا در پره ایود اکرمی کری شمشیرکی دا لسرشان مو قول می پراندو تنها به پیستی کلا تنیشت مو حلو اسرا بو جنگو کشتار اوی لبیر بو بوموا سرانسری او راجم خریکی جنگو کشتار بوم قولکشم به دوی خوم در راه کشا که آزاری دم پیم خست سری خوم در بستری در فرم در پشن که ابو جهل بزمداری کوتبو معویدی کری عفراد دای بلای دو بشم شیرگ لجولی خستو لگیان کنش دابو بجی هشتو معوید هر و خریکی کشتار بو حتی شهید بو بلا معاذ حتی صدمی خلیفه عثمانی جیا ابو جهل و قری بسر خوی دا کر آبری قریشی شی بردو لبرچاوی حوزکانی درکک دا کر دی پندی زمانه بله لشکری فیزو دمار و ری نمو هر کس هولی ادا خوی در باسکا حتی رمو شیرکانی دوری ابو جهلیش حالاتن ابو جهل لدواساتکانی جیانی دا لمیدانی جنگ دا بتنیا کوتبو پالوان گوش خورکانی قریشیش وک اوران آسکی که راوچی راویان بنه درو دشتیان دابو برو هر یک بدوای کنیک دا اگرا که خوی تیدا حشار بدا بما مسلمان کان دستیان بسر میدانی جنگ دا گد که حفتا کجرا و حفتا دینی تیدا بجیما بو کوتن دز مسلمان کان ایتر با کرسو کلو پلی زورو زبنده سپای تیک شکاو لولاو بواسه که هلا توان بجیان هشتو کاته که جنگ توابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی که اچه بزانه ابو جهل چی بستر هاتوا مسلمان کان دستیان دا گران بدوا ابو جهلا تا او ابو عبدالله کری مسعود خوایل رازی بدوزی و ابینه و اب حال حال جانی تدا ماوا امیش پی خست سر ملیو ریشی گد تا سری للاشی جاب کاتو و تی ای دوش منی خوا آیا خوا سر شاری کردی؟ و تی بچی سر شاری کردوم هر اوانی پیاوی کان کشتوا خوزگه بنده اگ نی کشت مایا پاشان او تی حوالم بداره امرو سرکوتن با چیه و تی با خواه پیغمبرکه تی پاشان به ابن مسعودی ود که او بو پی خصبا سر ملی ایشوانی مر سرکوتوی تا سرشوینی کی برس او بو عبدالله لمکه داشوانی مر بو دوای امو تویج عبدالله سری للاشی جا کدو سرکی هنائی و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو تی ای پیغمبری خواه اما سری ابو جهلی دو جمنی خواه فرموی الله الذي لا اله الا هو سجا فرموی پاشان فرموی الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فرموی سواز بو او خواهی که بلینی خوی بسر بردو بندکی خوی سرخستو به هزی خوی سپای دو جنه انتیش کن ولی لگرم ده نشانم ده عبدالله علی پیکا و رویشینو نشانم ده فرموی هذا فرعون هذه الامه اما فرعون امتی اسلام کاته که قریش تیک شکاو هندی که ناچار بون لترسان ده درس کنوا تا مسلمان کان قلبستیان بکن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو کپرکی دابو سعدی کری معادیش شمشیرکی درهنابو لدرگای کپرکی دا با پاسوانی پیغمبر وستابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کسرنجی دمو چاوی سعدی دا هستی که کسعد او کاری مسلمانانی بدلنیا بو الی پرسی بخواه لوا اچه ای سعد او کاری خلق کت پینا خوش بی و تی اره بخواهی پیغمبری خواه چون که یکم تکشکانه بو که خواه بسر اهلی شرک دا هنه کشنی اهلی شرک بلام و باشتر بو لحش نوی پیاوکان بزیندوی بله خوشویستان و برزان لیره دا باسا کمان کتای پی اهینین پاش ماوی ام باسه هلا گرین بو القیده هتوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همو لیکتن بخوای گور اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: بله ای پیغمبری خواه وی بارش دریم بشر گمراه.

روزی چیان بالولی حچیم بنیوی چگ لکولانکانی شاری بغداد دگرا تاوی کود با کومالا کسیک کسرقالی دروس کردنی مزگود بون سلاوی

سقف و دروست کردنی ناو مزگوتکا حاچین بسر سرمان و لمزگوتکی روانی وکو اویشتگ لدرونی خوی عشار دابید باشان رویشت دروی مزگوتکو سیده چی روکاری دروی مزگوتکی کرد تابلوی چی داری نیبینی که با دیواری مزگوتک دا هلواس رابو لسر تابلو که نسرابو مزگوتی شیخ ام پیاو حزیل ناو بانگو شورتو ناو در کردن دکرد عزیز اگر خلقی با کار تاککانی آشنابن حاکیم بباشی با رفتارو آکارکانی امپیا و آشنابو عچیم کو تبیر کردنو و خیالی او مزگوتو تابلوی سر دیوارکی بسی کردنی باری سرشانی قرزدبو لشی داد هزرا تواونی گرانی با رخصاری و دیار بو لبر و آو ریدای و بولای آمد بوانو تایی با شیخ کود بینی و پیدا کنی تو زور شادو مانا عچیم سیری چی کردو دست پیش خری کردو و تی السلام علیکم پاشان و تی ام مزگوت مزگوت چی گوریو شوه چی زوانی هیا شیخ برولای ما مستای مزگوت که رویشت عچیم ایج لگلی دار رویشت پاشان و تی خدا لیتان قبول بکاد دواتر حچیم و تی دمیوت پسیاره که لیب کم بلام نازانم پسیاره کم جیرانه یا خود نا شیخ و تی کشنیا بپرس هول دادم ولامت بدم و بالول سری چی راوشان دووتی بیگمان وایا پاشان کم یک بیدنگ بو دواتر پرسی ایوه بوچی امزگوت درزدکن ارچند شیخ ساوری امزور پسیاری ندکرد پاشان کم یک بیری کرد و دواتر بیرو که یک بخیالی هاتو لبر خویووتی بالول پیاوی چی شیطا لبر او پیز ناکا بود زور پسیاری سرسامو نیگران بم اولا می دای اوتی آیا دروز کردنی مزگوت بودزگل لخوا دروز دکلیت عچی موتی بگو من اروکو اوی کبرستان دفرمون خدای گوره هیچ کاریک بی پاداش ناکد بگو من خدای گوره پاداش تکی لبیر ناکد دواتر شیخ هیچ قصه چی نکرد چون که تینگه که حکیم چی دویتو بوتی او بسیاری کرد لبرو رویشتا او کاتی لحچیم دور کوتوا بو روشی دواتر شیخ لبردمی مزگوتک بدن جی بر ساواری کرد بزوری که همو او کسانی بلای مزگوتک دا گزریان دکرد دن جی شیخیان دبیست دی گوت ای خلچینا سیر بکنو بزانن بالول چی کردوا او تابلوی چی لسر دیواری ام مزگوتک هلواسی و لسری نوسی و مزگوتی بالول ورن بچاوی خوتان بیبین نو تابلوک بخوین نوا ای خلچینا همو تان دزانن که بالول دیناره چی با دروز کردنی ام مزگو تخرز نکردوا برده چی نخستو تسر بردیک همو تان دزانن ام مزگو تم بمال و سامانی خوم دروز کردوا هرگیز لو برواید نبوم روژگ لروژان بالول وها کاریک بکات ایدی نازانن بالول چون توانی ویتی وها کاریک انجام بدات کابرا اوندهی هاوار کرد قرگی نوسا

تر هر چون یک بیت هات و سرخو بل ایسی تو را یکی خاموش بو آرام بو لبرخوه اوتی بالول کابره اچی شیطا پیویز بنی گرانی ناکاد بلام زوری پینه چو دوباره گری تو را یکی برز بو اوتی شیطیش سنوری هیا ای خلکی نازانن چی ام مزگو تی دروز کردوا شیطا کان هر ام زور کاران لی چاور رواند کرید ایسا بالول دیوید ام مزگو تا بکرید بناوی اووا بلام دبید وانی چی فیر بکم هرگیز لیادی نچید ایز کاد زاری که دیکه نتوانی کاری لو شوه انجام بداد همو او کسانی کاریان لمزگو تک داده کرد لدوری جنابی شیخ کوبونوا بو اوی جویان لقصکانی بید همو آمده بوان حقیان با جنابی شیخ دادا هموان اویان بحق دا زانی و بالولیان بستم کار لقلم دادا لناکاو هاواری کر بسر کری کارکانی داووتی برون لهر شوینه که بالولم بوب دوزنوا بو اوی وانه چی فیر بکم پنده چی دابدم که هرگیت زار یکی دی که زاد نکاد ما فی کسانی دی پیشل بکاد کری کارکان بپل رویشتن بطایبت اوانه که حزیان دکرد خویان لکار کردن بدزنوا وطیان زنابی شیخ ایمه لگل تو داین بو گران بدوای بالول دا هر یک لوان روی کرده شوین یک بو گران بدوای بالول دا زوری پینه سوتوانیان بالول بدوزنوا اینایان بر اولای مزگو تکو بو بردمی زنابی شیخ کات یک شیخ چاوی کود ببالول وقت بود چاوکانی در پرن بدن جی برز بسری دا هاواری کرد ای شیط بوس یو کارت کردوا بالولی زور با آرامی و لسر خویه و سیری چی آمده وانی کردو و تی چکاری کم کردو که برستانی و هاتو را کردو شغلتو رایده چاوکانی سور ببون و تی دا زانم تو ناویرید کدام با تاوانکت دابنید لبردم ام همو خلک دا آیا اما راستا بالول ولامی دا و تی آیا تو تاوانکت کردو ای تاوانی من چیا زنابی شیخ دستی کرد با پیکنین بلام پیکنین یک لیوان لیو لطو رایی با دستکانی اما جایی چی با تابلوی مزگو تک کردو و تی زگه لطو چی دتوانید ناوی خوی لسر مزگو تک بنوسید که کسانی دی درستیان کردو بالول سیره چی تابلوی مزگو تکی کردو پاشان تساوی لسر تابلو که لابرد هر وکو اوی هیسی نبینی بیتو هیز نبو بید با آرامی اوتی اگر ما بسد او تابلوه بید او بله من او کارم کردوا با بیسنی او ولامت زنابی شیخ هنده ایتر رقو تو رای برز بوا ساد دوای ساد تو ربونی زیادی دکر تا هاواری کر بسر بالول داوتی آیتو امز گوت دروس کردوا واناوی خود لسر نوسی وا شیخ یخی بالولی گرتو سیری چی خلک کی کردو و تی سیر کن او دانی بتاوانا کی دانا همو آماده بوان بدن جی برس هاواریان کرد بالول دانی بتاوانا کی دانا همو تاوریان ده کرد بالول شده بلید بلان بالول آما جی کرد بو آماده بوان که بیدنگ بن هموان بیدنگ بون بالول زور آزاین روی کرده جنابی شیخ و تی جنابی شیخ بسیاری کد لیده کم حزده کم براستی ولامن بدیتوا شیخ وطی بوتی دبی دروب کم بالول وطی دوینی هرلم شوینه پید گیشتم کمی قسم لگل دا کردی پاشام بسیارم لی کردی ام مزگوت بوچی دروز دکید وط تنها لبر خاطری خدا پاشام بالول خنده چی کردو وطی خدا دا زانید که تو با خدا درستت کردوا یا نا شیخ با تو رایی اولا می دایوا من نامه و چی دی دریج بقصه کردم بدم لگل تو دا دلیم بله خدای گوره خوی دا زانید بالول کم یک بیدنگ بو پاشان و تی زنابی شیخ اگر تو لبر خدا ام مزگوتا درست کردوا او هی زیانی چینی اگر مزگوتا که بناوی تو بید یا خود بناوی کسی کی دیکا بلا من دزانم تو تنها لبر خاطری ناو ناو بانگو شورت ام مزگو تو دروز دکید بمش پاداش سو ماندو بوند لای خدا بفیرو دا چید
چونک خدای گوره ده زانید که تو امز گوته دروس کردوا اگر چی بناوی تو شو نبید بلام او خلکی نا لیان تیک ده چی تو نازن امز گوته تو درست کردوا اگر بناوی تو نبید کوات ام همو خوتو را کردنی تو لبر خاطری خلچی بو نگ لبر خاطری خدا تواوی آماده بوان بمولامی بالولی حچیم سرسان بون هیچ کس لوان قصیشی بوتن نبو بالولو تی استاد زنابی شیخ دمویت او تابلو یدا بگرم کناوی منی لسرو بدیواری مزگو تکویا بدم قصا کرنو برو روی تابلو کدر رویشت زنابی شیخ ویسی قصیق بکات بلا مشکانی تیک آلاو هیچ تیشی پی نوترا بالول هنگایی برو تابلو کدنا بلام گرایه و او ریچی بولای آمده بوانده و ووتی بم کارم ویستم راست یک عشقی را بکم ایوش باش دزانن هر کاری که تنها لبر رزامن دی خدای گوره انجام بدرید او بوچون و قصه خلکی هی زیان اکتان پی ناگینید چون که خوای گوره بسر جم کارو کرده و کانتان آگا دارا دزانه چی او کاری کردوه پاشان رویش بوله کردنوی تابلو که عچیم بم کاری وانه چی گوره فیری شیخو آمده بوانو همو او کسانه کرد کوا دزانه دبی ناوکانیان لسر کارکانیان بنخشین درید اگر ناوکان لسر دیواری مزگود ننسرید تنها خلکی نازن کچی او مزگو تی دروس کردوه خدای گوره باش دزانه که درستی کردوه لپیناو چی دا درستی کردوه آیا بوناو بانگو شورت امکاری کردوه یان تنها لبر رزامندی خدا تا زنزیره دا تو بخوای گورتان دست بیرم خواتان لگو.

باوریابین جاری وا انسان قسیگه کا قسیکی حلده کات زبانی لخرافه گرد لوی که مسلمانان برین دارده که قصب شعیره کی دینه لید منا هنرمند یک دلی مچن بو حج پارکان تان برن بو نخوشخانه هیوا وگوای اوانی یارمتی نخوشخانه هیوا ددن خلق مسلمان کنین هر اوانه نین که چن بو حج و عمره چم مشروب خورو داوین پیسمان بینی سروت و سامانه که برد بو نخوشخانه هیوا اما زبانی پیسکانه ایان هوی لشعائره کانی ایم ابدن حج اگر براستی بروین بو حج لحج دا دل ما نرم بیت فیری بخشین ما نکات فیری برخودان ما نکات لپیناوی خوا لپیناوی الله دا او دو جمنانی دین زبان پیسکان لی اعلام و دجی دین دجی شعائره کانی ایم ده جوليت بلان باسي اوناكا كسالانا لهولير سليماني شاجوان هل دفجير دريت همو صاليت بديان دفتر دولار بلكو بصدان دفتر دولاري تيدا صرف دكريت بو باسي اوانا ناكريت بو باسي قراني بيشكان ناكريت بصدان دفتر دولار خنق قرفانا كان يانوا سودی اوانه من پیبلن سودی یک شاجوان من پیبلن اما پیتان الان سودی حد چیا سودی اوانه من پیبلن کلا کورسیت یک دا صدان دفتر دولار دخنه گرفانه کانیان گرانی بیش یکی فاسد کچک چکان من فیری دا ان پی سی و رکان من فیری شروال پی سی دکات لحظ دا امرو فیری روش برزی و اخلاق برزی بید فیره به ابراهیم آسا بر خودان کات فیری آشتی و جوانی ده بید فیری او ده بید که پیش اوی با حج مال آوائی بکاد گردن آزائی با همو خزمکانی بکاد حاجی راستقی ندالم او حاجی تزویرانه نالم که دین و هر تزویرن رازنین و ناو شورد رویون

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

0: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببت امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند ی مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند ی هیر جیبت نشت اش دست در کفت وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر اخستین و بما او ابهز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره او ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخسته بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتنه مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو. پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو. و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر. اب دستی و دوی شر نیار تکر. و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر. و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی. ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکت دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کاوسا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نچو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بو ما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی روژه دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دی چتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن.
1: ولام دانوی بانگ بیش بانگ بیش هر چی چی ود توش دیلی توا دیگل لوتنی

انسان عفتی نبه، انسان دینی نبه، انسان اخلاقی نبه، با همو کسی که اتوانی افتیرا بهتان شلواسه موسا که قصه کرد با عالم خلکی اناسان بخوا او جنان دستی کرد با فیزاح و دای بسر خویا او خلکه همو سری ام جنان کرد حاصا او تی تو با قصه خواب و یماکی ای تو او پیانید با منازینت کردوا با موسا یود سبحان الله الله موساش سری دا گردو شرمی گردی چی بیجه بلان پیشوی موسا جواب دن سی خوال قرآن چند جوان جوابی موسا علی چون خاطر بانزبانی موسا هیچی پینما لبردم ام عالم چی بلیت ام جنا او اگیره و علی تو زینات لگل من کردو خو تکنولوژی امرانی کشفی کن پیغمبرک اتهام کریبایشکی زور خراب بوی خوای گوره لقرآن باسه که فرمه

بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنو کد پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنو کد پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجا دی فرمو

0: او اخوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرمودیا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلی او شوه هیچ پیودانی رزیانی پینا گینه ذکرکش بریتی الله
1: اعوذ

0: خلق.
1: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیب داد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعای داد.